0: إِنَّ بَصُدُّونِ إِسْمُ وَلَا تَجَسَمُ إِنَّ بَصُدُّونِ إِسْمُ وَلَا تَجَسَمُ
1: Tajassasunya
0: Inna ba'duzunni ismu wa la tajassamu wa la yaghtab wa la yabtab ba'dukum ba'du
1: Na'udukum bertemu. Baik. Ulang lagi.
0: Dari mana?
1: Inna ba'du zhanni.
0: Walat. Inna ba'du zhanni ismu walatajat. Ya Allah. Inna ba'du dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lah ma akhihi maita lah ma akhihi maita fa karihtumu wattaqullah innallaha taw innallaha تواب الرحيم